Kutifunika uma yavolomeza maloto na mvuma loto yavolomezayo iya ndiyabwela kuti yauzene yona kuti yai funika ndichite ivi chitokoko chibvite pachogolo pa umoyo wanga osati maloto yokwalotera njano kuti nana waja tikomana nana waja mwezi ubwela usiutha tikomana nana waja usindachite ine umoyo wawo sauona bwino iyai kumene kumakhala kulakika ifunika kumakhala ndi maloto yona kuti iyai yolotera vinthu vabwino nekuimba kwa fraza anogera kuti akreditra volomezana achimwene dada 6:48 shauri yako kuimba kwa samangwana.